yadi eda no e she urade nsa wonim se urade so ko nanim a na wo de wasem koto nanim a onim kwanye obefa so amamwaye ano pe edie bisa dia kwa urade nemu edwedie ne ya de kwa urade nemu